0: har laget en kardemommelov som for byen vår. Og i denne kardemommeloven står: man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
1: Og for øvrig kan man gjøre hva man vil.
2: Hvor buksa mi?